0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єдна, єдна.
0: Team, там де ти.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмух, а це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску.
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Третім був «Древо» з «Енкерапістою».
4: Танцювала моя дама, біда-дама.
3: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
5: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
3: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
6: Чому її не можу я забути?
3: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.
2: Потужний.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

Букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

Наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин. Не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. «Take Me There» перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Fest. 4 вересня велике шоу приймала «Осокор Резиденс». Тур триває, а в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. «Сльози» втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна Нана залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гіт на обрій. Там Гросу і Дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, ще й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаймо.

0: не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
0: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Body Talk додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

До вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так. Але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було. Тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мамаріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортік.

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту. Але вже після перерви. Почуємось.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
0: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – дерево з енкерапістою. Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. «Мій рай» – другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаємо.
2: Друга позиція.

відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лідер радіо.

0: Колія Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літо дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40. Team FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
5: Раночку доброго, хто зустрічає його з Тім ФМ, 7 в місті, і цей початок дня проведемо разом. Мене звати Настя. Наразі повітряна тривога триває у Чернівському, Корюківському, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах Чернівщини. Через дронову загрозу, це жовтий рівень небезпеки. Тому, друзі, пройдіть в укриття, бережіть себе та пам'ятайте, що життя – це найцінніше, що ми маємо. Та хочеться подякувати нашим силам оборони України, бо, як то кажуть, навіть після важкої ночі приходить ранок. І за це вдячність величезна нашим силам оборони України, кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам та силам оборони. Дякуємо вам за те, що ми можемо бути на одній хвилі, зустрічати цей ранок. І ще окрема подяка, що завдаєте ворогу потужних ударів у відповідь. Ми теж не будемо зупинятися, рухаємося далі. І поки нічого змінювалося світанком, пілот «Формули-1» Superhumans запустили перший в Україні проєкт адаптивного картингу для ветеранів. Подробиці цього запуску розповім зовсім скоро. А ще й цього раночку поговоримо і про гороскопчик для всіх знаків зодіаку та кому особливо пощастить цього дня. Також захопимо новини, що стосуються автосвіту, моду та ще багато чого цікавенького. Та перед цим усім заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Він розповість про підготовку зустрічей з партнерами у США. Серед тем мирні переговори, енергетика, продовольча безпека, постачання зброї та нові пакети підтримки України, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також розширення антибалістичної коаліції. Та ще про новий закон, який підписав президент України вчора. Ці і ще більше заслухаємо далі на хвилі Тім ФМ. Як то кажуть, кавуся вариться, ранок на Тім ФМ починається.
1: Новини на Тім ФМ.
5: 7.02 в місті. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Бажаю здоров'я. Сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин, наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема, і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема, ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне – на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея». Третє. Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайський кол-центр. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які у зобов'язаннях України перед партнерами. Це кошти для України. Це кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України, нашій обороні. Наступне. Я провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні. В такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків. Від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші. На основі досвіду Укрнафти та Нафтогазу, саме того досвіду, який спрацював. І спрацював в інтересах України. Має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет міністрів України зробить і представить деталі реалізації цих рішень. Слава Україні!
5: Героям і героїням велика слава. Щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступна інформаційна добірка буде звучати рівно о 8 на хвилі Тімофо. А тепер щодо температурних показників, які триматимуться цього дня.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: У четвер, 17 вересня, тобто сьогодні, на Чернівщині переважатиме ясна і суха погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі, Корюківці та Куликівці ввечері небо подекуди затягнеться хмарами. У Чернігові хмарність збільшиться після обіду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Вдень у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці очікується до плюс 22 градусів, у Чернігові і Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла. Південний вітер буде зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме від 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість коливатиметься від 43 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовин та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся про холоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:23, ви на зв'язку з Тимофеєм. Сьогодні вже четвер, 17 вересня. Екватор першого місяця осені вже посаду, і більша частина цього вересня пролетіла десь повз нас. Від цього якось одночасно і сумно, бо мчить часу дуже швидко, але й радісно, тому що попереду ще стільки класних моментів в плані і Новий рік. Тож давайте дізнаватися, що там цікавого відбувається у світі, поки ми всі намагаємося встигнути за цим ритмом життя.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Швидкість, драйв і жага до перемоги неймовірно захоплюють і заряджають. В Україні вперше запускають масштабний проєкт адаптивного картингу для наших ветеранів. Ініціаторами виступили Центр воєнної травми «Superhumans» та перший в історії України пілот Академії «Формули-1» Олександр Бондарев. Автоспорт, на жаль, досі залишається одним із найменш інклюзивних у світі. Людей за путаціями часто витісняють із треків через відсутність правильного обладнання. Але українці вирішили зламати нарешті цю систему. Мета проєкту – відкрити військовим та цивільним доступ до картингу. Від перших тренувальних заїздів до серйозних професійних змагань. І навіть вже є інновації на трасі. Український інженер Андрій Гонта спільно з італійською компанією повністю модифікували гоночні карти. Гази гальмо тепер перенесені на кермо. Це дозволяє пілотам після ампутації нижніх кінців керувати машиною так само природно і філінгранно, як і будь-якому іншому гонщику. Для людей з протезами розробили індивідуальні кріплення, надійну підтримку та спеціальні ремені безпеки. Перші успішні тренування для 5 захисників та захисниць вже відбулися на професійному треку неподалік Мілана. Але автори проєкту дивляться значно далі. Їхня головна ціль вже до 2027 року провадити окрему категорію адаптивного картингу в офіційний чемпіонат України. Хух, друзі, у мене ж мурашки по шкірі, наскільки це круто і як це ще, знаєте, захоплює дух, що це зробили саме українці.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 7.44, ви слухаєте Team FM. Знаєте, мені найбільше подобається в гороскопах, що можна бути абсолютним скептиком по життю, не вірити в жодну містику чи ретроградний Меркурій. Але коли чуєш свій знак зодіаку, уважно слухаєш, приміряєш це на собі і тихенько чекаєш, що коли ж нарешті все почне реально щастити. Тому будемо зараз піднімати настрій, дізнаватися, що там нам небесні світила, точніше, напророкували.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, не пошкодуйте часу та душевних сил на допомогу іншим. Добро, яке ви зробите сьогодні, повернеться до вас сторицею. Талець, демонструйте свої таланти, щоб керівництво нарешті зрозуміло, що ви давно готові до нової посади. Близнюки, ваша красномовність на піку. Зможете проконати навіть бетонну стіну. Раки, будь-яке спілкування від робочих чатиків до кави з друзями принесе вам не лише задоволення, а й ще раптову практичну користь. Леви, якщо давно мріяли змінити роботу, зірки дають зелене світло. Оновлюйте резюме, записуйтеся на співбесіди та сміливо смикайте знайомих за робочі ниточки. Діви, 7 разів подумайте, 1 пообіцяйте. Терези, беріться за найскладніші та найбітніші проєкти, але фокусуйтеся на чомусь одному і не розпорошуйтеся сили на всі боки. Скорпіон, вас накриє хвиля небаченого ентузіазму та шаленої працездатності. Спрямуйте цю енергію на дійсно важливі справи, не змарнуйте ресурси. Стрілець, ідеальний момент для будь-яких переговорів. Усі готові йти вам на зустріч, тому заздалегідь чітко сформулюйте, чого саме ви хочете попросити. Козероги, збиралися поговорити з керівництвом про гроші та підвищення зарплати? Кращого моменту й годі шукати. Сміливо стукайте і вам відчинять. Водолії, попри вашу любов до людей, сьогодні краще побути трішки інтровертом. І останній знак зодіаку – це риби. Будь-який негатив сьогодні вам заборонений. Фокусуйтеся лише на позитиві, інакше ризикуєте зіпсувати настрій не лише собі, а й ще й усім навколо. Ну, такі прогнози маємо на сьогодні, але пам'ятайте, слово має шалену силу, фільтруйте те, що кажете вголос, і в жодному разі не бажайте нікому зла. Навіть якщо здається, що людина на цим об'єктивно заслужила.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 7:55, ви на зв'язку з Тимофем, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що там важливого сталося в інформаційній добірці, про те, яка врожайність картоплі в області, про новий пакет військової допомоги від Польщі, позов керівника Укрпошти проти Національного банку та відновлення фармацевтичного виробництва у Львові. Ці подробиці і ще більше новин почуєте вже о 8:00 на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма ранку, час оновити стрічку подій про головне і одразу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівському напрямку найближчим часом може зрости диверсійна активність російських військ. Про це подумав речник Державного прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює окремі підрозділи, які можуть здійснювати диверсії на Чернігівщині та Сумщині. Водночас спроб дій російських піхотних або диверсійно-розвідувальних груп на кордоні Чернігівської області наразі не фіксують. Демченко також не виключив перекидання додаткових сил противника на цей напрямок. У Ніжині 17 вересня попрощаються із загиблим військовослужбовцем Сергієм Самошиловим. Прощання розпочнеться об 11:30 у соборі Всіх Святих. Захисника поховають на Алеї Слави. Через пеку та посуху врожайність картоплі на Чернігівщині знизилася. Найкращі показники мають господарства, які використовували систему поливу. На приватних городах бульба переважно дрібна, однак пізнім сортам допомогли серпневі дощі. За даними місцевого видання, у Ніжині картоплю продають у роздрі по 20-30 гривень за кілограм. Оптові ціни починаються від 10 гривень за кілограм. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені та стосується нашої країни. Польща планує продати Україні кілька ракет до зенітних комплексів «Патріот» у межах нового пакету військової допомоги. Про це подумало польське видання. Точно кількість ракет не розголошують. Однак польські військові зазначили, що про масове постачання не йдеться. Питання передачі згоджують і союзниками по НАТО, зокрема зі Сполученими Штатами. До нового пакету також може увійти озброєння, яке польська армія виводить з експлуатації. Європейський Союз готує санкції проти 27 російських громадян та організацій, причетних до депортації та ідеологічної обробки українських дітей. Про це подумав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його даними, від початку повномасштабної війни Україна вдалося повернути 2525 дітей, зокрема 103 у серпні. Тепер про новини України. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що подав позов проти Національного банку України. Він просить суд скасувати рішення регулятора про його невідповідальність вимогам професійної придатності. Смілянський називає рішення незаконним та упередженим. У червні НБУ вимагав відсторонити від керівництва компанією та призначити нового очільника. Тоді ж регулятор штрафував «Укрпошту» майже на 2,5 мільйона гривень за виявлені порушення. У Львівському національному медичному університеті відновили фармацевтичне виробництво та відкрили освітній науковий виробничий центр. За подоманням Львівської ОВА, там уже виготовляють розчини, навчають майбутніх фармацевтів і планують запустити інші напрями виробництва. На обладнання і оновлення приміщень спрямували понад 4,5 мільйона гривень з обласного бюджету.
1: Курс валют.
3: Національний банк встановив офіційний курс валют станом на 17 вересня. Долар коштує 44 гривні 60 копійок, євро 51,44 копійки. Курс польського злотого становить 11 гривень 80 копійок.
1: Новини спорту.
3: Марта Костюк без гри вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у мексиканській Хвадалахарі. Суперниця українки у другому колі, американка Тейлор Таусенд, знялася зі змагань через хворобу. За вихід до півфіналу Костюк зіграє з переможницею матчу між американкою та нейтральною Людмилою Самсоновою.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівському Золотому березі після завершення літа продовжують відпочивати містяни. Дехто ще купається, інші проходять на прогулянки та відпочинок біля Десни. Частина сезонних закладів уже припинила роботу, проте кілька кав'ярень залишаються відкритими. Громадська вбиральня працюватиме до 30 вересня включно. Офіційного пляжного сезону в Чернігівському, точніше в Чернігові цього року не оголошували. Інформаційна картинка до цієї миті виглядає саме так. Наступний випуск вже підготую вам о 9-й на хвилі Тім ФМ. А поки що дізнаємося синоптичну ситуацію на сьогодні в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У четвер, 17 вересня, за даними Укргідрометцентру, південний вітер зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати від 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість від 43 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернівщині сьогодні переважатиме ясна і суха погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі, Корюківці та Куликівці ввечері небо подекуди затягнеться хмарами. У Чернігові хмарність збільшиться після обіду. У день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці очікується до плюс 22 градусів, у Чернігові, Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина бреше, її ніс нагрівається. Вчені з університету Гранади, що в Іспанії, довели. Температура носа реально підскакує, коли ми кажемо неправду. Забудьте про поліграф, просто піднесіть руку до носа. Гарячий, значить, знову каже, що то просто колега.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Ти просто

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. You got me strung up like a puppet.

0: 8:24, ви на зв'язку з Тімофем. І станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському районі нашої області. Через жовтий рівень небезпеки, дронову загрозу. Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А тепер поки що дізнаємося щось цікавеньке. Науковці з університетів Цинциннаті з Північно-Західного університету видали результати масштабного дослідження, яке тривало аж 11 років. Вони підключили штучний інтелект, проаналізували дані понад 180 тисяч дорослих людей і винесли вердикт. Якщо скролити стрічку понад 2,5 години, це десь 150 хвилин на день, ризик розвитку депресії стрімко летить угору. Експерти пояснюються тим, що розробники соцмереж свідомо використовують механізми залежності, щоб ми залипали перед екранними годинами. Усі ми хоч раз потрапляли в пастку, береш телефон, щоб буквально зазирнути там на кілька хвилин, перевірити якусь інформацію, чи то відповісти на повідомлення. Отямлюєшся через 2 години, якщо не більше, серйозно вивчаючи, як правильно класти плитку у ванній кімнаті, чи будувати хату з глиною, або слухати історії там, де на відео ріжуть мило. Дослідники наголосили, що це б'є по психіці дорослих людей не менше, ніж підлітків. Тому нам усім необхідно навчитися дозувати цей нескінченний потік чужого успішного життя та смішних мемчиків. Тож, друзі, пропоную маленький такий челендж прямо зараз. Зазирніть у налаштування свого смартфона і гляньте статистику екранного часу станом на 8:26, скільки ви вже встигли наскролити. Пишіть нам у Viber чи то Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Let's go.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8:44, ви слухаєте Тім ФМ, і більшість з нас має якийсь найперший, найдавніший спогад із життя. Але абсолютно ніхто не пам'ятає себе немовля. Ми не здатні згадати свої перші кроки, перші слова. І вчені дали цьому явищу назву – дитяча амнезія. Дослідження доводить, що наші перші усвідомлені спогади зазвичай починають формуватися лише у віці 3-4 роки. І все тому, що за збереження інформації та тривалий термін у нас відповідає спеціальна ділянка мозку, називається гіпокамп. У перші роки життя він ще не дозрів. Мозок малює розташованими темпами, і через цю картинку, розбудову та створення нових нейронних зв'язків ранні спогади не можуть надійти і надійно закріпитися. Поки дитина не навчиться говорити, їй дуже важко структурувати свій досвід. Мова працює як зручні, так і на комп'ютері. З'являються слова, з'являється можливість розкласти відчуття, як то кажуть, по поличках та зв'язати їх у цілісну картинку. Без мовлення все залишається лише на рівні хаотичних емоцій. Хоч малюки і живуть у світі постійних почуттів, їхня емоційна свідомість ще не повністю сформована, щоб зафіксувати ці моменти на роки вперед. Тож період пелюшок цілком виправдано залишається для нас суцільною білою плямою. І то, на щастя, мозок тоді був надто зайнятим тим, щоб рости і пізнавати цей світ. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, далі ще багато цікавенького та музичного.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей. А вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова». Тім FM. The devil don't knock at your

0: 8:55, ви слухаєте Team FM, друзі, і вже поговоримо з вами про, точніше, говорили цієї години про научні відкриття. А тепер знаєте, що сидіти більше ніж 150 хвилин в соцмережах – це погано для нашого мозку та самопочуття. І якщо вже зайшла за це мова, приєднуйтеся і до нас в Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Team FM. Та вже за кілька хвилин розповім про важливу інформацію у випуску новин – про оцифрування унікальних кінострічок із колекції музею Коцюбинського, новий охоронний статус споруд Пустинно-Рихлівського монастиря, а також про українську документальну стрічку, яку висунуто на премію «Оскар». Це і ще більше слухайте на хвилі Team FM о 9:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

8:59, ви слухаєте Team FM. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі, також вона триває у Чернігівському. Тож, друзі, бережіть себе, зараз жовтий рівень небезпеки, це дронова загроза. Спускайтесь в укриття та бережіть себе.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні усім героям і гриням. Велика слава. 9:03 за Києвом. Далі свіжий випуск новин про найважливіше. І розпочнемо з новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 16 вересня атакували три прикордонні громади Чернігівщини. За інформацією Чернігівського прикордонного загону, у населених пунктах Новгородсіврської, Семенівської та Основської громад зафіксували 40 вибухів. Росіяни застосували міномети, ствольну артилерію, звичайні і оптоволоконні FPV-дрони, також скидали вибухівку із безпілотників. У Чернігові презентували цифрові копії двох кінострічок із колекції музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Йдеться про фільми, що записано в книгу «Життя» та студентську роботу «Втеча» 1969 року. Стрічка зберегли автентичну українську озвучку. Під час оцифрування фахівці відновили колір і звук, а також провели роботи для подальшого збереження плівки. До кінця року планують оцифрувати ще 4 фільми із музейної колекції. 5 споруд пустинно-рихлівського Свято-Миколаївського монастиря в Новгородсіврському районі внесли до переліку об'єктів культурної спадщини. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Охоронний статус отримали 3 корпусні келі, стайні та східний корпус монастирського двору, зведені у стилях українського бароко і історизму. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Національна служба здоров'я проведе планову перевірку 29 медичних закладів у другому півріччі 2026 року. Моніторинг охопить пакети медичної допомоги при пологах, також стаціонарної та амбулаторної реабілітації дорослих та дітей. Перелік закладів сформували після автоматичного аналізу, який виявив ризики можливого недотримання умов договорів із НСЗУ. Унаслідок російської атаки на Київ знищений склад фундації Олени Зеленської. Люди не постраждали, на щастя. За подуманням організації, у приміщенні згоріли генератори, побутова техніка, медичне обладнання, ноутбуки та планшети, призначені для дітей і лікарень. Через втрату складу частину допомоги передадуть із затримкою. Водночас фундація вже перебудовує логістику. Протягом минулої доби на фронті відбулося 278 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак української військової відбили на Покровському та Константинівському напрямках – 31 і 29 відповідно. Втрати російської армії за добу Генштаб оцінює у 1960 осіб – 1 танк, 6 бронемашин і 43 артилерійські системи. На Полтавщині археологи знайшли матеріали 10-15 століття під час дослідження Глинського городища. Науковці виявили кілька тисяч фрагментів кераміки, монети, прикраси, металеві та кінстяні вироби та елементи озброєння. Знахідки підтверджують, що поселення використовували і після монгольської навали, хоча інтенсивність життя на цій території змінювалася.
0: Новини спорту.
1: 17 футболістів АФК Чернігів отримали звання «Майстер спорту України». Відзнаки присвоїли за вихід команди до фіналу Кубка України сезону 2025-2026. Для чернігівського клубу цей фінал став першим в історії.
0: Хороше наостанок.
1: Україна висунула документальну стрічку «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк на 99-ту премію «Оскар». Фільм розповідає про українських жінок, які пережили насильство і катування під час російської агресії. Шорт-лист у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 15 грудня. Церемонія вручення премії відбудеться 14 березня 2027 року. На цьому це все. Вже в наступній інформаційній добірці розповім ще більше важливого та актуального. А поки що дізнаємося прогноз погоди на цей день.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У четвер, 17 вересня, тобто сьогодні, за даними Укргідрометцентру, буде погода суха, ясна. Також вітер швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 43 до 93%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: В день у Прилуках, Гічні, Ніжині, Бахмачі та Курюківці очікується до плюс 22 градусів, у Чернігові, Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом.
4: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ, тим менше шансів на стосунки. За даними Forbes, жінки з високим рівнем інтелекту на 40% рідше виходять заміж, бо не кожен чоловік готовий до рівної гри на інтелектуальному полі. Та й навіщо їй принц, якщо вона і так королева з дипломом?
0: Цікаві факти. Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: 9:24, ви слухаєте Team FM. Станом на зараз повітряна тривога все ще триває у двох районах Чернігівщини, у Ніжинському та Чернігівському. Через дронову небезпеку, жовтий рівень загрози. Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але знаєте, щоб отримати сьогодні бажане чи привернути до себе увагу, зовсім не обов'язково влаштовувати драми, бити посуд чи скандалити. Ось і на дворі вже, так знаєте, конкретно бере своє, погода шепче, що пора діставати вже светрики, зірки на небі прям кричать, що комусь сьогодні пощастить. Але спершу про земне, адже цей четвер, 17 вересня, видався надзвичайно насиченим і незвичним. Своє професійне свято відзначають працівники цивільного захисту. Вітаємо наших рятівників, які щодня роблять, можна сказати, що неможливе. А також маємо важливу подію у медичній сфері. Визначаємо всесвітню безпеку пацієнтів. А заодно шлемо вітаннячка всім фахівцям вітчизняного страхового ринку. Для поціновувачів душевних та світлих історій сьогодні дуже особлива дата – свято усиновлення в Україні. А якщо вам хочеться додати трошечки ритму, то маємо ще й свято кантрі-музики. Цей стиль, що бере свій початок ще з 1920-х років, ідеально поєднує глибокі життєві тексти зі звучанням простих акустичних інструментів. Але тепер, друзі, до гороскопчику. Тельці, у вас сьогодні намічається серйозний фінансовий двіж. Грошеняти будуть липнути до рук, як то мокре жовте листя до нових черевиків. Може, нарешті знайдете торішню заначку в осінній курці, може, начальство розщедриться. Коротше, бабусики самі плинуть у кишеню. Головне – не спустити все в перший же день. Скорпіони, готуйтеся, бо на любовному сьогодні буде гаряче. Незважаючи на погоду за вікном, амурчик уже натер свої стріли і цілиться прямо у вас. Хтось може зробити такий підказ, що ви аж забудете про осінню хандру. Водолі, у вас джекпот цього дня на рівному місці. Таке відчуття, що ви якось хакнули цю осінь. Всякі проблеми розруляться самі собою. Можна чилити, бо сьогодні все і так чітко йде за планом. І останній знак зодіаку везунчиків – це діви. Зірки кажуть, що в цей день ваш ідеальний день, щоб намутити щось дуже вигідне для себе. На роботі чи вдома всі питання будуть рішатися на раз-два. Внутрішній контролер душніли. Сьогодні може сміливо піти, попити чайочку, напевно, з ромашечкою, заспокоїтися і ще печивом заїсти. Бо ситуація та складається на вашу користь. Головне – не притягатися і не робити з мухи слона. А всім іншим, друзі, знаком зодіаку раджу не кіпішувати, бути спокійними та, знаєте, якось самим макувати своє щастя. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

9:33, ви слухаєте Тім.ФМ. Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі, також триває у Ніжинському та Чернівському. І за даними Сил оборони України, зараз для Прилук Прилуцького району є велика небезпека, тому перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте повітряну тривогу.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
3: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь. 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Китайська армія тренує 10 тисяч голубів для резервної системи зв'язку. Про це пише Громадське. Однак, навіть у цифрову епоху старі добрі голуби ще тримають перо в бою.
0: Цікаві факти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:45, ви слухаєте Тім.ФМ, і початок осені – це зручний момент для короткої перевірки автомобіля перед холодами, коли дрібні проблеми з акумуляторами, шинами або двірниками мають значно помітнішими. Більшість базових пунктів не потребують поїздки на СТО і можуть бути перевірені за півгодини на парковці або в гаражі. Першим варто оглянути акумулятор. Клеми повинні бути чистими і щільно затягнутими без товстого шару корозії. Старі батареї поступово втрачають пускову здатність. Це низька температура додатково зменшує їхню ефективність. Тому слабкість, яка була непомітною влітку, часто проявляється саме восени. А другий пункт водії, про який не треба забувати – це шини. Потрібно перевірити тиск на холодних колесах, оглянути протектор і переконатися, що немає тріщин, порізів чи нерівностей. Рівномірного зношування. Зі зниженням температури тиск природно падає, як ми всі знаємо, тому восени він може змінитися навіть без проколу. Окремої уваги потребують фари. На старих автомобілях пластикові лінзи поступово мутніють, і це може суттєво зменшувати ефективність освітлення. Перевірити варто ближнє і дальнє світло, стоп-сигнали, поворотники та підсвічування номерного знака. Двірники теж краще оцінити до початку тривалих дощів, якщо вони залишають смуги або пропускають ділянки скла. Гумки можна спочатку очистити, при сильному зношуванні замінити. А паралельно варто долити рідину омивача і переконатися, що форсунки працюють нормально. Осіння перевірка – це не замінює регламентне технічне обслуговування, але допомагає знайти очевидні слабкі місця для того, як погода погіршиться. Півгодини на акумулятор, шини, світло і огляд скло . Чесників можуть позбавити від значно більших незручних проблем вже під час перших холодів.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ти знаєш.

0: ще рано.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
2: Сила слова. Тім ФМ.

0: прокурора, посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів і допомогу Великої Британії українським реставраторам. На завершення в кінці традиційно про хороше, про скільки шлюбів зареєстрували улітку на Чернівщині. Ці подробиці та ще більше новин почуєте рівно об 11 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.

0: 11 місці. Час оновити стрічку новин.
1: Новини Чернігівщини.
0: Родині загиблого рятувальника, уродженця Носівки Михайла Проценка, вручили орден за мужність 3-го ступеня. Державну нагороду отримала його дружина. 30-річний рятувальник загинув 7 лютого під час ліквідації наслідків російського обстрілу у Бориспільському районі. Під час гасіння пожежі на нього ввалилися пошкоджені конструкції. У Михайла Проценка залишилася дружина та двоє синів. У Чернігові затримали керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ, якого підозрюють в отриманні 10 тисяч євро хабаря. За даними СБУ, посадовець вимагав гроші від постачальника маскувального спорядження за збереження позитивного експертного висновку щодо його продукції. Кошти передали через комірку поштового сервісу. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Жителі Сухополов'янської громади не можуть отримати одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. У сільській раді пояснили, що громада не увійшла до затвердженого урядом переліку прифронтових територій і зон бойових дій, на які поширюється програма. Допомогу нададуть визначеним вразливим категоріям населення, які фактично проживають у громадах із цього переліку. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. До Києва з візитом прибув міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер. Про це подумав міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Програму візиту та заплановану зустрічі поки що не оприлюднили. Уночі проти 17 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 157 ударними та імітаційними безпілотниками. За попередніми даними повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 131 ціль, 7 безпілотних апаратів типу «Бандероль» і «Дань-Т» та 124 дрони інших типів. Влучення зафіксували на 36 локаціях, падіння уламків ще на 5. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. За документ проголосували 313 народних депутатів, повідомив кореспондент Суспільного з парламенту. Закон має посилити захист персональних і банківських даних громадян. Документ направлять на підпис президенту. Велика Британія надасть 800 тисяч фунтів стерлінгів на збереження культурної спадщини України. За подуманням Міністерства культури, програма передбачає професійні та освітні обміни та посилення спроможності українських реставраторів. Першим проєктом стане реставрація прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка та навчання українських фахівців у Британії.
1: Новини спорту.
0: Барселона встановила клубний рекорд, вигравши 7 перших офіційних матчів сезону. У чемпіонаті Іспанії католинці розгромили Рейсінг із рахунком 7-2. Рафінья оформив хет-трик. Загалом у 7 поєдинках команда Ганці Фліка забила 33 м'ячі та пропустила 7.
1: Хороше наостанок.
0: На Чернівщині протягом літа 2026 року одружилися 1080 пар. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Чернівській, Сумській та Полтавській областях із червня до серпня зареєстрували близько 3870 шлюбів. Станом на 11.03 маємо такі новини. Далі дізнаємося прогноз погоди на цей день.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, 17 вересня, на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, переважатиме ясна і суха погода. А також вітер буде зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 747 до 758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість коливатиметься від 43 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: А щодо температури повітря, то вдень у Прилуках, Хічні, Ніжині, Бахмачі та Курюківці очікується до 22 градусів тепла, у Чернігові, Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря на Чернівщині коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чисте золото без домішок настільки м'яке, що його можна легко деформувати, як пластилін або глину, пише журнал «Наука та техніка». Цікаво, навіть найцінніший метал іноді хоче бути м'яким та дуже пластичним.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

11.21, це була Надя Дорофєєва на хвилі Тім ФМ. Дівчата, настала найулюбленіша на моя година, час поговорити про тренди. Знаєте, попри все, що зараз відбувається навколо, і як би тяжко іноді не було на душі, ці складні часи навчили нас однієї дуже важливої речі – тримати ударі за будь-яких умов, виглядати неперевершено. Щоб там не сталося, ми збираємо волю в кулак, робимо макіяж, одягаємо посмішку, йдемо у своїх справах з таким виглядом, ніби весь світ лежить біля наших ніг. І це наша особлива жіноча броня. Спосіб не здаватися і показувати, що нас не зламати. І якщо вже говорити про те, з чого складається ця стильна броня, то цієї осені на модну арену виходить новий хіт. Головною альтернативою сезону синім джинсам стають коричневі штани. Дизайнери іменитих брендів роблять ставку на всю смачну палітру. У тренді буквально все від глибокого еспресо до насиченого темного шоколаду та ніжних відтінків тофі із горіха. Фактура, знаєте, вирішує все. Коричневий колір стає максимально виразним і дорогим. Якщо брати правильний матеріал, звертайте увагу на щільну вовну, бавовну, особливо на розкішну замшу та шкіру. Цей колір – це знахідка, бо він універсальний. Він мечиться не лише з осінньою природною гамою, а ще й круто грає на контрасті з яскраво-червоним, жовтим, синім та класичним чорним. Широкі та розслаблені моделі все ще залишаються фаворитами стрит-стайлу. Проте модні доми, як от Вікторія Бекхем, потрошку повертають на подіуми і більш вузькі, витончені варіанти. Тож, незалежно від того, що ви оберете, широкі шоколадні штани, м'яку кашемірову пару кольору солодкої риски, чи сині джинси – це влучення в яблучко цієї осені. Продовжуємо, друзі, триматися, надихати світ цією красою своєю ж та слухати музику на хвилі Тім ФМ.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе Team Print. Замовлення за номером 063-286-9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 11.31 маємо зараз. О 10-й ранку через повітряну тривогу не було інформаційної добірки, тож пропоную зараз дізнатися про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська ввечері 16 вересня атакували безпілотником фермерське господарство у Сновській громаді. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Унаслідок удару виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Постраждалих, на щастя, немає. Постійні комісії Чернігівської міської ради завершили попередній розгляд проєктів рішень 50-ї сесії. Депутати заслухали розробників документів, висловили зауваження та пропозиції. Остаточні рішення щодо опрацьованих питань мають ухвалити під час пленарного засідання міськради. У Чернігівській області почала діяти нова шестизонова система тарифів на проїзд у приміських поїздах. За подуманням «Укрзалізниці», вартість квитка становить від 30 гривень за поїздку до 50 кілометрів до 150 гривень на відстань понад 250 кілометрів. У межах кожної тарифної зони ціна залишається фіксованою, незалежно від фактичної відстані поїздки. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю із понад 50 країн. Учасники обговорили просування інтересів України у світі та можливості долучитися до дипломатичної служби. За даними МЗС, дистанційне стажування доступне з першого класу. За останні 8 місяців його пройшли понад 550 студентів у міністерстві та дипломатичних установах. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Ковальський тимчасово очолив відомство після звільнення Руслана Кравченка, яке 15 вересня погодила Верховна Рада. Сили оборони України вразили російський військовий аеродром у Ростові-на-Дону та нафтопереробний завод у Ярославській області. За подуманням Генерального штабу, на аеродромі пошкоджені два літаки Ан-26, один Ан-12 і три гелікоптери. На території НПЗ виникла пожежа та в установці первинної переробки нафти. Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції українськими військовими.
2: Хороше наостанок.
1: Ніжинська громада отримає 1 мільйон 110 тисяч гривень державної освітньої субвенції. Виконавчий комітет міської ради погодив спрямування коштів на зарплати і нарахування педагогічним працівникам інклюзивного ресурсного центру. Фінансування має забезпечити виплати фахівцям, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами із вересня до грудня. На цьому все. Підсумковий випуск новини почуєте вже буквально за 20 хвилин о 12-й на хвилі Тім ФМ. Поки що дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, 17 вересня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода, а також південний, точніше, вітер напрямку зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 43 до 93%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Щодо температури повітря, то вдень у Прилуках, Їчні, Ніжині, Бахмачі та Крюківці очікується до плюс 22, у Чернігові та Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

ФМ. Друзі, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському районі через дронову небезпеку. А тож пройдіть в укриття, бережіть себе, своїх рідних та чотирилапих друзів. А ми продовжуємо і давайте поговоримо про те, що буде актуально тренди в манікюрі цього осіннього сезону. Манікюр не обов'язково має бути класичних темних відтінків, таких як шоколадний чи бордовий. Цього сезону з'явилися нові кольори. Одним із найменш очікуваних трендів це став крижано-блакитний колір. На показі одного з дизайнерів було представлено холодний блакитний відтінок з делікатним перлинним витиранням. Цей колір виглядає, знаєте, так стрімко, але органічно вписується в осінню палітру. Особисто в мене, чесно, асоціюється більше з такою якоюсь хандрою, бо хочеться більше чогось веселішого, літнього, я б сказала. Але сезон змінюється і настрій теж. Для щоденного використання можна вибрати однотонний глянцевий варіант або ж додати матовий топ, що додасть манікюру елегантності. Сірий манікюр цього сезону може мати безліч відтінків від графітового до димчастого. На показі теж одного з брендів сірий став частиною архітектурної естетики, що чудово поєднується з мінімалістичним гардеробом. Цікавий елемент осіннього манікюру стало повернення ефекту крекелюра, який набирав популярності ще у 2010-х. Ця техніка додає унікальності та витонченості, роблячи манікюр більш виразним. А золоті деталі, знаєте, елемент повернення, точніше фольга, також залишається в тренді, і глітер теж до неї приєднується. Вони можуть стати чудовим акцентом для нейтрального фону, надаючи нотку такої розкоші та святковості. Особливо під Новий рік, мені здається, це буде топчик. Ця цікава техніка створює враження пірсингу на нігтях, що робить манікюр більш оригінальним і креативним. А це може бути чудовий варіант для тих, хто хоче експериментувати зі своїми образами. Пастельно-кольорові також залишаються актуальними, вони виглядають м'яко і ніжно, відмінно підходять для осінніх образів, додаючи їм елегант та свіжості. А ще, дівчата, знаєте, як то особливо залишається в тренді, це класика. Бордові, темні, знаєте, їх нікуди не подінеш, це якесь чорним одягом. Хоч тренди змінюються на кольори, але чорний залишається завжди в моді.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова». Team FM.

0: хвилини підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку четверга. У підсумковому випуску розповім про нові тарифи на проїзд у приміських поїздах, а також про підготовку європейських санкцій за депортацію українських дітей, військову допомогу від Польщі, підтримку української культурної спадщини від Великої Британії. Та ще більше всіх подробиць почуєте рівно о 12-й на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Підбиваємо інформаційні підсумки цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Родині загиблого рятувальника, уродженця Носівки Михайла Проценка вручили орден за замужність 3-го ступеня. Нагороду отримала його дружина. 30-річний рятувальник загинув 7 лютого під час ліквідації наслідків російського обстрілу у Бориспільському районі. У нього залишилися дружина та двоє дітей. У Чернігові затримали керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ, якого підозрюють в отриманні 10 тисяч євро хабаря. За даними СБУ, посадовець вимагав гроші від постачальника маскувального спорядження. Кошти передали через комірку поштового сервісу. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення.

0: позбавлення волі із конфіскацією майна. У Чернігівській області почала діяти нова шестизонова система тарифів на проїзд у приміських поїздах. Вартість квитка становить від 30 гривень за проїздку до 50 кілометрів та до 150 гривень на відстань понад 250 кілометрів. У межах кожної тарифної зони ціна залишається фіксованою. Постійні комісії Чернігівської міської ради завершили попередній розгляд проєктів рішень 50-ї сесії. Депутати заслухали розробників документів та висловили свої пропозиції. Остаточні рішення мають ухвалити під час пленарного засідання. У Чернігові презентували цифрові копії двох кінострічок із колекції музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Це фільм, що записано в книгу «Життя» та студентська робота «Втеча» 1969 року. Фахівці відновили колір та звук, зберігши автентичність українського озвучення. До кінця року планують оцифрувати ще 4 фільми. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Польща планує продати Україні кілька ракет до зенітних комплексів «Петріот» у межах нового пакету військової допомоги. Точну кількість не розголошують, передачу згоджують із союзниками по НАТО, зокрема зі Сполученими Штатами. Європейський Союз готує санкції проти 27 російських громадян та організацій, причетних до депортації та ідеологічної обробки українських дітей. За даними міністра закордонних справ України Андрія Собіги, від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 2525 дітей. До Києва з візитом прибув міністр закордонних та європейських справ Словенії Тони Кайзер. Програму візиту та перелік запланованих зустрічей поки що не оприлюднили. Велика Британія надасть 800 тисяч фунтів стерлінгів на збереження культурної спадщини України. Програма передбачає професійні та освітні обміни, навчання українських реставраторів. Першим проєктом стане реставрація прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за електронокомунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Документ має посилити захист персональних і банківських даних громадян. Його направлять на підпис президенту. У Львові Національному медичному університеті відновили фармацевтичне виробництво та відкрили освітньо-науковий виробничий центр. Там уже виготовляють розчини, навчають майбутніх фармацевтів і готуються запускати інші напрями виробництва.
1: Хороше наостанок.
0: 5 споруд Пустинно-Рихлівського Свято-Миколаївського монастиря в Новгороді-Сіверському районі несли до переліку об'єктів культурної спадщини. Охоронний статус отримали 3 корпуси келій, стайня та східний корпус монастирського двору. На цьому в мене все. Це були важливі новини цього ранку, що сталися у цей четвер. Вже наступну інформаційну добірку почуєте від моєї колеги о 14-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами. Поки що час дізнатися, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
1: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Сьогодні, 17 вересня, на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, переважатиме ясна та суха погода, а вітер буде південний зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 43 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Щодо температури, то вона буде такою. У день у Прилуках, Хічні, Ніжині, Бахмачі та Крюківці очікується до плюс 22 градусів, у Чернігові та Куликівці – до плюс 23. Уночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла, у Чернігові, Прилуках, Хічні, Ніжині, Бахмачі, Крюківці та Куликівці.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
0: Друзі, цей четвер не закінчується, тільки набирає обертів. І вже зовсім скоро до вас приєднається моя колега Людмила. І з нею проведете цей вечір на хвилі ТІМ-ФМ. Але спершу, друзі, маю ще наголосити на дуже важливому. Станом на зараз повітряна тривога все ще триває у Чернігівському районі Чернігівщини. Є реальна небезпека дронова, тому не ігноруйте її, залишайтеся в укриттях або за двома стінами. Те саме головне – бережіть себе. А щоб вам не було коли сумувати, перебувати в безпечному місці. Далі в етері стартує Муз-дата. А почуйте, що цікавенького підготував цей день у музичній історії. Ну і одразу після цього хітова година, цицільна класична, точніше класна музика без зупину. А ще на секундочку нагадаю, що ми завжди на зв'язку в соцмережах, тож приєднуйтеся до Team FM в Instagram, Facebook, TikTok та в YouTube. А ще, друзі, бажаю вам всього найкращого, спокійного дня, вечора, ночі, взагалі спокійних днів. Бережіть себе, почуємося з вами. Цей ранок провела Настя. Team FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Муздата на радіо «Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені стверджують, що серце має настільки високий запас міцності, що могло б без проблем працювати до 150 років. Пише науковий журнал «Вісник охорони здоров'я України». Наше серце – справжній чемпіон витривалості. Тож бережіть його, і воно служитиме вам надовго.
0: Цікаві факти.

Тримаю твою руку і не лякаю страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні заборони.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». Товна дворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім FM. На самому початку осені 1984-го світ побачив п'ятий студійний альбом британського геві-метал гурту Iron Maiden. Платівка під назвою Power Slave вийшла на лейблі EMI та примітна тим, що до неї входить найдовша пісня групи тривалістю 13 хвилин 38 секунд і останній на нинішній час інструментальний трек цього колективу. 3 вересня 1977-го вищу сходинку британського чарту в 17-й раз зайняла пісня Елвіса Преслі «Way Down», яка була однією з перших композицій легендарного співака, що стали справжніми хітами вже після його смерті. Цього місяця в Італії відзначають річницю народження композитора Адріано Банкєрі, який одним із перших став використовувати у своїх творах генерал бас та входить до числа найбільших теоретиків музики 17 століття. Французи нині згадують свого видатного піаніста, композитора і педагога Теодора Лака, а нідерландці віддають належне таланту диригента Едуарда Ван Бейнема, знаного також за співпрацею з лондонським і лос-анджелеським філармонічними оркестрами. 3 вересня 1915-го з'явився на світ член зали слави блюзу, американський співак, піаніст і композитор Мемфіс Слім, чия дискографія налічує близько 500 записів, а його пісні з часом стали стандартами, які виконували Біді Кінг, Рей Чарльз, Ерік Клептон, Наталі Коул, Елла Фіджеральд, Джимі Гендрікс, Сара Вон та інші. Прихильники кантрі в перші осінні дні вшановують яскравих представників свого улюбленого жанру співака Хенка Томпсона, що успішно виступав протягом 7 десятиліть, та його колегу Томпала Глейзера, який був ледь не іконою руху аутлоу. Серед іменинників вересня також значиться легендарний блюзовий виконавець Фредді Кінг. А ще 1 вересня 1953-го вперше подав голос Юрій Валентинович Шевченко. Український композитор, автор симфонічних, камерних творів, музики до радіовистав, кінострічок і мультфільмів, балетів і опер. За життя він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв і здобув чимало нагород, серед яких 9 театральних премій «Київська пектораль», а також звання заслуженого діяча мистецтв України. Вітання ж із персональним святом у ці дні прийматимуть екс-учасник рок-бенду The Beach Boys, вокаліст і сонграйтер Алан Чарльз Джардін, один із засновників панк-гурту Sex Pistols, англійський музикант Стівен Філіп Джонс, гітарист альтернативної рок-групи 30 Seconds to Mars Томо Мілічевич і вокалістка колективу The Fury, знана також в амплуа сольної співачки, авторка пісень і акторка Дженніфер Пейдж, чий, напевно, найбільший хіт «Краш» і лунатиме далі на радіо. Тим. Много еліта.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Муздата на Радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Слово карате з японської мови перекладається як порожня рука. Це символізує мистецтво самозахисту без використання зброї, пише Японська асоціація карате. Карате – то не лише бойове мистецтво, а й філософія сили духу та гармонії без єдиної зброї.
3: Цікаві факти.

Друзі, маємо 13 годину 21 хвилину. Повідомлення даруйте про ракетну небезпеку для Чернігівщини. Нині повітряну тривогу оголосили у Чернігівському, Корюківському, Ніжинському, Новгород-Сіверському та Прилуцькому районах. Червоний рівень небезпеки, ракетна загроза. Просимо вас прослідувати в найближче укриття, прослідувати вже. Самі спускаємося і вам радимо залишайтеся в безпеці, подбайте про своїх рідних.

0: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17.00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
3: «Сила слова».
5: Тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як ми

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 14 годину і 2 хвилини у місті. І далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 21 вересня з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання на частині вулиць Мстиславської, Гончої, профспілок, Самійленка, Костомарівської та Комунальної, а також у комунальному провулку. Причина – аварійно-ремонтні роботи на водопроводі біля будинку 24/1 на вулиці Комунальній. Жителям радять завчасно запастися питною водою. Телефон для довідок 0800 50 50 51. Жителька Борзни втратила 246 тисяч гривень через телефонне шахрайство. За повідомленням поліції, невідомий представився працівником банку, переконав жінку, що її рахунок атакують шахраї, та отримав доступ до банківського застосунку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і закликають не повідомляти стороннім реквізити карток, паролі та коди підтвердження. На Чернігівщині розслідують діяльність угрупування, учасників якого підозрюють у підготовці терактів і замовних нападів. За версією Київської обласної прокуратури, фігуранти

0: обговорювали підриви будівельних кранів, територіальних центрів комплектування та майна суддів, а також тяжке побиття людини. Чотирьом особам повідомили про підозру, двох затримали, водночас згадані в медіа. Політики і бізнесмени заперечують причетність, а досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливе ухилення Ніжинського жиркомбінату від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними видання 368 медіа, у матеріалах кримінального провадження йдеться про оформлення закупівель насіння через компанії з ознаками фіктивності на 433 мільйони гривень і понад 78 мільйонів можливих податкових утрат. Публічної позиції підприємства щодо цього провадження наразі немає. У Рібкінській громаді жителя оштрафували на 3060 гривень за самовільне випалювання сухої трави. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Чернігівській області. Екологи нагадують, що такі підпали можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню, особливо за сухої та вітряної погоди. Український ветеранський фонд запрошує ветеранів і ветеранок Чернігівщини пройти анонімне онлайн-опитування. Воно має з'ясувати, наскільки люди поінформовані про безоплатну психологічну та правову підтримку за номером 0800 33 20 29 і яких роз'яснень їм бракує. Анкетування триває до 5 хвилин і не передбачає збирання персональних даних. Далі до інших важливих новин. Вищий антикорупційний суд продовжує підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Її обвинувачують у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам. Обвинувальний акт передали до суду у травні. Тимошенко заперечує обвинувачення, а її провину може встановити лише суд. Польща планує передати Україні кілька ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» у межах нового пакета допомоги на 50 мільйонів євро. Про це повідомило видання «Реч Посполита» з посиланням на джерела у польських урядових і військових колах. У Варшаві наголошують, що йдеться про невелику кількість ракет, а передачу координують із союзниками по НАТО. Президент Володимир Зеленський обговорив з урядовою делегацією Словенії підготовку двосторонньої угоди «Drone Deal». На зустрічі йшлося про перші результати, можливі спільні оборонні проєкти, безпеку регіону та європейське майбутнє України. Зеленський також подякував Словенії за внесок у програму «Pearl» у розмірі 50 мільйонів доларів. Норвегія виділила 1 мільярд крон на підтримку України через механізм Європейського Союзу Ukraine Facility. Кошти спрямують на роботу державних систем і реформи у сферах енергетики та протидії корупції. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, яка долучилася до фінансування цього інструменту.
1: Новини спорту.
0: Марта Костюк без гри вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Її суперниця у другому колі Тейлор Таунсенд знялася через хворобу, а перше коло українка пропускала як одна з лідерок посіву. За вихід до півфіналу Костюк зіграє з нейтральною Людмилою Самсоновою.
1: Хороше наостанок.
0: Понад 300 археологічних знахідок із стоянки Бужанка-2 на Чернігівщині представили на Всесвітньому конгресі доісторичних і протоісторичних наук у Польщі. Серед знахідок – кам'яні і крем'яні знаряддя, фрагменти наконечників, вохра та кістки тварин льодовикового періоду. Дослідження стоянки відзначили в категорії «Найкраще польове дослідження пам'ятки археології».
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: На тому поки вся інформація, більше розкажу вже о 15-й, ну а далі про погоду п'ятниці 18 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У п'ятницю на Чернігівщині вночі та вранці дощитиме, місцями опади будуть сильними. У Ніжині, Корюківці та Новгороді-Сіверському дощі триватимуть до середини дня. У Чернігові опади також припиняться ближче до полудня. На півдні області, зокрема у Прилуках, вранці очікують невеликий дощ. У другій половині дня по області буде переважно без опадів, місцями прояснення навіть варто чекати. Надвечір хмарність знову збільшиться. Вночі температура становитиме від 12 до 15 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 21 в середньому. Південно-західний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%, в день до 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
1: Програма «Та ти шо?». Реклама.

Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 60% пар набирають вагу після весілля, пише журнал «Психологія сьогодення». Так, любов – це смачно, але не забувайте про баланс, щоб святкувати не лише серцем, а й з улюбленими джинсами.
0: Цікаві факти.

0: Хеллоуін, Тім.ФМ, щойно, друзі мої, вітання з четвергом. Є у нас один фан, відданий шанувальник на сторінці Тім.ФМ. Так от він кожного дня, кожного, друзі, як на роботу, пише вітання з понеділком, з вівторком, з середою. І сьогодні отримали вітання з четвергом. От тепер передаю вітання далі вам, щоб ви потішилися, що вже четвер. Дякуємо, що берете Тім.ФМ собі за компанію. Дякуємо, звісно ж, силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І от тепер переходимо до тати шошних новин цього четверга, 17 вересня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, про резонансну подію в українському шоу-бізі і політиці розкажу далі. У Верховній Раді розглянули проєкт звернення до президента України щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка, більш відомого як Потап, почесного звання «Заслужений артист України». Втім, парламентарям не вистачило голосів «за». Проголосували 198 депутатів із необхідних 226. Отаке, малята. Приводом для розгляду цього питання стала електронна петиція, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Авторка звернення закликала забрати у виконавця нагороду через його діяльність під час повномасштабної війни, зокрема за популяризацію російськомовного контенту. Сам Потап відреагував на ситуацію в соцмережах досить спокійно, зазначивши, що для нього головне – це слухачі, а не офіційні посвідчення. До речі, нещодавно артиста разом із дружиною Настею Каменських також внесли до бази «Миротворець». Стежимо за останніми новинами культури разом для профілактики. Далі вип'ю піду свяченої водички, якби чого не вийшло після згадки цих артистів у голос. Попри все, друзі, тримаємо позитивний стрій і слухаємо найкраще на Тім.ФМ. 14.26, до речі, мене кличуть Людмила, до 19.00 ми разом, легкого вам четверга. Ну і далі послухаємо 21 Pilots, і то гріх не накрутити динаміки гучніше, тож не соромтеся.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація. Дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Здрасте, ви слухаєте Team FM. Ще з татишошних новин четверга, 17 вересня, маємо привіт з Одеси, так би мовити, де місцева жителька зняла на відео дивовижне явище абсолютно у небі над містом. Зависло чітке, майже ідеальне чорне коло, схоже на якийсь портал чи ореол.
1: Та ти що?
0: Ой, що то було, мабуть, НЛО, мимоволі згадується. Пісня, відео миттєво розлетілось мережа, і українці, як завжди, увімкнули гумор на повну потужність. У коментарях одразу почали жартувати, що це або прибульці нарешті завітали до Одеси, або хтось відкрив портал в інший вимір. Або ж це просто залишки диму від гігантського кальяну. А звісно, жодної містики чи НЛО тут немає. Фахівці зазначають, що такі кільця зазвичай утворюються через специфічний рух повітря, взаємодію диму і вологи в атмосфері. А користувачі припускають, що це міг бути наслідок збиття ворожого дрона нашими силами ППО. А шкода, власне, що це не було НЛО. Якби це було НЛО, це було б щось новеньке. А так українців уже нічим не здивувати. Хіба неймовірно крутою добіркою хітів. Ми маємо намір зробити саме це для вас одразу по короткій комерційній інформації.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Let's go.

0: 55 хвилин. І далі, друзі, готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: 105 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг Чернігівщини. Розкажу, які маршрути планують убезпечити. Військовослужбовці АТЦК підозрюють у внесенні неправдивих даних про мобілізацію до реєстру доріг. Чи зміняться з 1 жовтня тарифи на тепло та гарячу воду в Ніжині? Та який енергетичний проєкт готують для Прилуг? От про це і не лише. Пропонуємо вам послухати о 17 рівно, то буде менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Та ти шо?» Тім, там де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 15-ту маємо вже у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Кабінет міністрів виділив 105 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автомобільних доріг Чернігівщини. Кошти надійдуть із резервного фонду державного бюджету. Захищатимуть пріоритетні маршрути, якими перевозять військові, гуманітарні та медичні вантажі, а також проводять евакуацію. Гроші можуть використати на утримання доріг і придбання матеріалів для антидронового захисту. Перелік першочергових робіт погодило міністерство оборони. Загалом на захист важливих логістичних маршрутів у 5 областях уряд спрямував 789 мільйонів гривень. На Чернігівщині військовослужбовцю ТЦК повідомили про підозру через внесення неправдивих відомостей до реєстру оберіг. За даними поліції, він зазначив, що військовозобов'язаних нібито мобілізували та направили до військової частини. Насправді цих громадян до списків особового складу не зараховували. Дії підозрюваного кваліфікували як несанкціоновану зміну інформації особою, яка має доступ до автоматизованої системи. Санкція статті передбачає штраф або до 2 років виправних робіт. Досудове розслідування триває. Уніжені з 1 жовтня тарифи на тепло та гарячу воду для населення не підвищуватимуть. Через дію воєнного стану містяни й надалі сплачуватимуть за тарифами, встановленими раніше. Вартість теплової енергії становитиме від 2636 до 2667 гривень за гігакалорію, залежно від урахування витрат на центральні теплові пункти. Кубометр гарячої води коштуватиме 120 гривень 13 копійок у будинках із рушникосушарками та 109 гривень 94 копійки без з них. Водночас Ніжин тепломережі розрахувало нову економічно обґрунтовану вартість послуг, а різницю мають компенсувати відповідно до законодавства. Делегація з Прилуку у складі секретаря міської ради Романа Гоголя та Юлії Бароненко відвідала Вашингтон. Вони взяли участь у сертифікатній програмі з публічного лідерства, яку проводять спільно з університетом Сан-Франциско. Представники громади обговорили підготовку Прилук до тривалих перебоїв з електропостачанням. За підсумками поїздки розробили концепцію пілотного проєкту з посилення енергетичної стійкості громади. Однак його зміст, вартість і джерела фінансування поки не оприлюднювали. Також делегація провела зустрічі щодо залучення експертної, технічної та фінансової підтримки і продовжила роботу над партнерством «Прилук» з американським «Сомервілем». Керівники громад Чернігівщини взяли участь у дводенній інформаційній сесії «Просто про ЄС». За повідомленням регіонального офісу «ЮЛІД» з Європою, учасникам розповіли про роботу інституцій Євросоюзу, політику згуртованості та впровадження європейських норм на місцевому рівні. Окремо обговорили підготовку проєктів для залучення європейського фінансування та звітування за використані кошти. Майже половина опитаних жителів Чернігова віком від 18 до 24 років планує залишатися в місті протягом наступних 5 років. Ще майже 27% вагаються, близько 24% мають намір виїхати. Загалом залишитися в громаді планує майже 63% учасників дослідження. Середня оцінка задоволеності життям у Чернігові становить 5,63 бала з 10. Найгострішими проблемами респонденти назвали низькі доходи, безпеку, корупцію.

0: наслідки війни та відтік молоді. Онлайн-опитування проводили у червні 2026 року. Його результати включили до проєкту «Стратегії розвитку громади». Далі до інших важливих всеукраїнських подій. В Україну повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона називає українськими громадянами, зокрема військовослужбовцями. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Правоохоронці та експерти Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні дослідження та ідентифікацію тіл. Перевірка потрібна, оскільки раніше серед переданих Україні тіл виявляли загиблих російських військових. Репатріації сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста. Польські активісти відправили до Вінниці автобуси, придбані за благодійні внески. На них зібрали 500 тисяч злотих після того, як Вінниця відмовилася від автобусів, запропонованих містом-побратимом Кельце. Причиною став скандал у Польщі через повідомлення, що транспорт їздитиме вулицею Степана Бандери. А перед придбанням автобуси перевірили разом із водіями з Вінниці, встановили нові акумулятори та вогнегасники. До України транспорт доправляють на автовозах.
1: Новини спорту.
0: Далі до новин спорту. Ділянку річки Фіцрой в австралійському Рокгемптоні схвалили для проведення олімпійських змагань з веслування та спринтерського веслування на каное у 2032 році. Технічна оцінка підтвердила відповідність водойму вимогам, однак під час перевірки не врахували наявність у річці сотень гребенястих крокодилів. Трасу також погодили Міжнародна федерація веслування та Міжнародна федерація каное. На річці вже проводять місцеві регати, шкільні чемпіонати та збори національних команд. Олімпійські і паралімпійські ігри 2032 року прийматиме австралійський Брізбен.
1: Хороше наостанок.
0: Президент Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність 3-го ступеня рятувальника із Семенівки Максима Попола. Йому 24 роки, і з 2023-го він працює у прикордонному місті, яке регулярно обстрілюють російські війська. Максим Попол очолює караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він має звання капітана Служби цивільного захисту. Нагородження відбулось напередодні Дня рятівника, який в Україні відзначають сьогодні, 17 вересня.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І на тому поки вся інформація. Більше розкажу менше, ніж за годину. О 16-й то буде, а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У п'ятницю 18 вересня на Чернігівщині вночі та вранці дощитиме. Місцями опади будуть сильними. У Ніжині-Корюківці та Новгороді-Сіверському дощі триватимуть до середини дня. У Чернігові опади також припиняться ближче до полудня. На півдні області, зокрема у Прилуках, вранці очікують невеликий дощ. У другій половині дня по області буде переважно без опадів, місцями проясниться. Надвечір хмарність знову збільшиться. А щодо температури у містах мовлення Тім ФМ, вночі вона становитиме від 12 до 15 градусів тепла в середньому. В день повітря прогріється до плюс 21 максимум. Південно-західний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 100%, у день до 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Дім.ФМ. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У кожної людини унікальний відбиток язика, як унікальні відбитки пальців. Про це повідомляє наукове дослідження у журналі «Антропологія та медицина». Знайте, навіть язик може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд.
0: Цікаві факти.

0: Тім, там де ти.
1: П'ятнадцяту годину маємо і 18 хвилин. На жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі та Корюківському районі. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тож жителів Чернігівського та Корюківського районів просимо прослідувати в найближче укриття.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: 15:36. Ви слухаєте Тім ФМ. Жодних сумнівів. Україна переможе. І ми з вами в тому маємо допомагати нашим силам оборони щодня. Саме час, друзі, відкрити актуальний збір, задонатити на Збройні Сили України, на Сили оборони і далі собі спокійнесенько працювати, але попросимо вас далі накрутити гучніше приймач. В ефірі програма «Просто про складне», де ми сьогодні, зокрема, розбираємо складні технологічні загрози і вчимося захищати себе, своїх рідних і свої заощадження. Сьогодні поговоримо про штучний інтелект на службі у шахраїв.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Отже, уявіть собі ситуацію. Вам телефонує начальник, колега чи навіть близькі родичі з тривоженим голосом просить терміново переказати гроші або продиктувати пароль. Голос один в один, але поспішати не варто, адже фахівці з кібербезпеки попереджають, сучасний штучний інтелект здатний згенерувати точну копію чужого голосу всього за кілька секунд аудіо із соцмереж чи відеозаписів.
2: Та ти що?
1: Зловмисники розраховують на переляк і раптовість, але викрити діпфейк звуковий цілком можливо, якщо знати, на що звернути увагу. А по-перше, це мовні аномалії, неприродний ритм, відсутність звичних пауз і дихання, надто роботизований або емоційно плаский тон. Друге, це дивний фоновий шум, або повна стерильна тиша в слухавці, або неприродний зациклений гул. А ще відчуття паніки. Головний маркер шахрайства – вас змушують діяти негайно та просять нікому про це не казати. Як діяти за правилами безпеки? Головне, не покладайтеся лише на свій слух. Покладіть слухавку і особисто передзвоніть цій людині за її звичайним номером. Не пишіть, друзі, в месенджер, телефонуйте. А з близькими варто заздалегідь домовитись про своє секретне кодове слово для подібних форс-мажорів. Будьте пильними і перекажіть старшим родичам. Подбайте про тих, хто поруч і може бути особливо вразливим.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь. 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година і вже 53 хвилини. Друзі, найближчим часом готуємо для вас свіжу інформаційну добірку. Я вже ж будемо запрошувати вас її послухати.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Хороших новин також назбирали для вас. Зокрема, футболісти Чернігова отримали вони, ці футболісти, розкажу, скільки звання майстрів спорту України. За історичний вихід до фіналу Національного кубка у Сосниці відкривають сучасний тренажерний зал. А в Чернігівському ліцеї номер 1 запрацював оновлений харчоблок. І, звісно ж, це не всі новини, які пропонуємо вам послухати о 16 рівно. Залишайтеся з нами.
2: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16-ту маємо нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На розгляд Чернігівської міської ради пропонують винести стратегію просування міста в соціальних мережах. Проєкт під гаслом «Чернігів. Місто води та сили» подала депутатка Марина Симоненко. За її словами, документ протягом 4 місяців безоплатно розробляв рекламний відділ одного з торговельно-розважальних центрів міста. Мета – представити Чернігів як комфортне місце для життя, залучити нових жителів і збільшити надходження до міського бюджету. Депутатка заперечила інформацію про нібито заплановані на реалізацію 3 мільйони гривень. Сам проєкт рішення фінансування не передбачає. Якщо депутати підтримують стратегію, її реалізацію має займатися міське управління культури та туризму. У Городнянській громаді розпочали роботу над новою стратегією розвитку також. Документ готуватимуть спільно зі Славутицькою громадою із залученням місцевих жителів та з урахуванням політик Європейського Союзу. Під час установчої онлайн-зустрічі учасники обговорили етапи роботи та подальшу експертну підтримку. Проєкт реалізує Сіверський інститут регіональних досліджень, його підтримуватимуть Європейський Союз і Міжнародний фонд відродження. У межах ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». У Чернігівському ліцеї номер 1 запрацював оновлений харчоблок. На ремонт та обладнання спрямували 12,5 мільйонів гривень із державного бюджету та близько 3,5 мільйонів із бюджету громади. Ліцей працює у змішаному форматі, а всі учні, які навчаються очно, отримують безоплатне гаряче харчування. У разі повітряної тривоги їжу пакують у ланчбокси і доправляють дітям до укриття. Безоплатним харчуванням на Чернігівщині забезпечують учнів усіх класів, які навчаються очно або за змішаною формою. У Сосниці з понеділка розпочне роботу тренажерний зал, облаштований в укритті місцевого ліцею імені Олександра Довженка. У приміщенні встановили сучасні тренажери, з відвідувачами працюватиме тренер. Для школярів Сосницької громади заняття будуть безоплатними. Разове відвідування для дорослих коштуватиме 80 гривень, місячний абонемент – 500 гривень. Зал працюватиме у будні з 17 до 21, у вихідні з 10 до 15. Далі до важливих міжнародних подій. Російський реактивний безпілотник упав або був збитий на території України приблизно за 4 кілометри від кордону з Польщею. За словами польського прем'єр-міністра Дональда Туска, поблизу Ягодина пролунав потужний вибух. Ймовірною ціллю дрона була автозаправна станція. Через наближення безпілотника Польща підняла у повітря винищувачі. Польські військові повідомили, що порушення повітряного простору країни не зафіксували. Аеропорти Любліна та Жешува тимчасово припиняли роботу, а жителів частини прикордонних районів попередили про загрозу.
1: Новини спорту.
3: 17 футболістів клубу «Чернігів» отримали звання «Майстер спорту України». Нагороди присвоїли за вихід команди до фіналу Кубка України сезону 2025-2026. У вирішальному матчі чернігівці поступилися київському «Динамо». Звання отримали капітан команди Максим Татаренко, 5 захисників, 8 півзахисників і 3 нападників. Захисник Дмитро Фатєєв також мав право на нагороду, однак став майстром спорту ще у 2016 році після перемоги кропивницької зірки у першій лізі.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині до дня усиновлення відзначили опікунів, прийомних батьків і представників патронатної родини. Подяки міського голови отримали Ніна та Андрій Забілим, які взяли під опіку дитину-сироту. Також нагородили прийомну родину Наталі та Олексія Чульцових і опікуна Віктора Бабича. Відзначили патронатну виховательку Ольгу Хміль та її помічницю Наталію Баришевську. Патронатні родини тимчасово забезпечують догляд і безпечне середовище дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У Сосницькій громаді з нагоди професійного свята відзначили працівників рятувальних служб. Грамоти селищної ради отримали 4 представників ДСНС і рятувальної станції. Ще 6 працівникам оголосили подяки. Серед нагороджених – пожежні, водолаз, моторист і представники добровільної пожежної охорони.

0: День рятівника в Україні, нагадаю, відзначають 17 вересня. І знову ж таки, до Дня рятівника «Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці художниця Анастасія Тука зобразила роботу різних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Серед сюжетів – гасіння пожеж, розбір завалів, пошук постраждалих, розмінування, порятунок на воді та висотні роботи. Також показані надання невідкладної медичної допомоги і психологічної підтримки. Поштовий випуск присвятили рятувальникам, які працюють, зокрема, під загрозою повторних російських ударів. Тираж становить 360 тисяч примірників.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Ще більше новин розкажемо вам о 17-й. Ну а далі кілька слів про погодні умови п'ятниці, 18 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Завтра на Чернігівщині вночі та вранці дощитиме, місцями опади будуть сильними. У Ніжині-Корюківці та Новгороді-Сіверському дощі триватимуть до середини дня. В Чернігові опади також припиняться ближче до полудня. На півдні області, зокрема у Прилуках, вранці очікують невеликий дощ. У другій половині дня по області буде переважно без опадів, місцями проясниться. Надвечір хмарність знову збільшиться. А щодо температури у містах мовлення Тім ФМ, очікуємо наступне. Вночі температура повітря становитиме від 12 до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 21. Південно-західний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-754 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%, удень до 52.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
3: Програма «Люди» на Тім ФМ.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Тюльпани вперше виростили в Туреччині, а не в Нідерландах, як багато хто вважає. Про це пише журнал «Історія рослинництва». Знайте, іноді справжнє коріння уявних легенд знаходиться далеко, звідти, де ми звикли їх шукати.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

сигнал про повітряну тривогу. Прилуки та Прилуцький район. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Також повітряна тривога триває в Чернігівському та Курюківському районі. Просимо вас бути уважними, обережними, прослідувати в укриття.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: У тобі так багато.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки. Срібне. Варва». Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Общественність. Це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
2: «Сила слова». Тім ФМ

0: 16 годину маємо і 54 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, одразу про головне. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза триває у Чернігівському, Корюківському, Прилуцькому та Ніжинському районі Чернігівщини. Будьте уважні та обережні, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Ми ж тим часом будемо дбати про те, аби ви завжди були поінформованими і в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу інформаційну добірку готуємо для вас вже на 17-ту годину і маємо надію, точно почуємося, друзі. Бережіть себе, залишайтеся з нами.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 у місті. Нині треба одразу починати із розділу про хороше. Маємо станом на цю миті відбій повітряної тривоги на Чернігівщині. І маємо намір вас далі поінформувати про головне і можливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині розпочали приймати заяви на одноразову допомогу «Зимова підтримка» в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. Виплата призначена для визначених соціально вразливих категорій населення та фінансується з державного бюджету або коштом міжнародних гуманітарних організацій. Подати заяву можна до 30 жовтня у ЦНАПах, старостатах або місцевих центрах надання соціальних послуг. В Іванівській громаді діє попередній запис, у Сосницькій та Рибкінській громадах заявників приймають у порядку звернення. А необхідно надати документи заявника та всіх членів домогосподарства, підтвердження місця проживання, податкові номери і документи про право на допомогу для отримання грошей через банк та також потрібна довідка з номером рахунку у форматі IBAN. У Мені шукають підприємців для місцевого індустріального парку. Наразі не зареєстровано жодного учасника. За словами секретаря міської ради Юрія Стельниченка, керуюча компанія розробляє 4 проєкти для залучення бізнесу. До кінця 2026 року парк залишатиметься в державному реєстрі. Наступного року громада планує подати заявку на державне фінансування його розвитку. У Чернігові тим часом розробляють проєкт землеустрою для створення індустріального парку площею 25 гектарів, до слова. Ініціатором виступає деревообробне підприємство з іноземними інвестиціями «Сіхе Україна». Вища рада правосуддя звільнила Геннадія Салая з посади судді Чернігівського апеляційного суду у зв'язку з поданою ним заявою про відставку. Відповідне рішення ухвалили 3 вересня. Раніше Салай очолював Чернігівський апеляційний суд. Він також надавав дозвіл на проведення негласних слідчих дій щодо колишнього голови окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Записи розмов суддів, відомі як плівки Вовка, оприлюднили у 2019 році, нагадаю. На них обговорювали можливий вплив на суди та інші органи влади. У Чернігові розпочали розгляд справи чоловіка, обвинуваченого у вибуху біля закладу «Ля Опера». За версією слідства, 3 жовтня 2025 року він кинув у бік закладу вибуховий пристрій із запалом. Вибух пошкодив фасад і майно на суму понад 99 тисяч гривень. Чоловіка обвинувачують в умисному пошкодженні майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з вибуховим пристроєм. Прокурор зазначив, що обтяжувальною обставиною є рецидив злочинів. Обвинувальний акт зачитали 17 вересня у Деснянському районі. Суді. У Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання. На окремих ділянках замінюють зношені підземні труби, переобладнують мережі та з'єднують їх у цілісну систему. Модернізація має скоротити витрати тепла і підвищити надійність теплопостачання. Роботи проводять у межах програми «Зелене відновлення», яку фінансує Європейський Союз. Партнером проєкту є Північна екологічна фінансова корпорація «Нефко». Скульптору, художнику та педагогу Семену Кантору посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Прилуки». Відзнаку передали дружині митця Катерині Кантор. Серед найвідоміших робіт скульптора – пам'ятник Володимиру Мономаху, встановлений до 900-річчя Прилука, також меморіальні дошки, барельєфи та бюсти. Семен Кантор багато років викладав ліплення у Прилуцькій школі мистецтв. Звання йому присвоїли за внесок у розвиток культури міста, багаторічну творчу і педагогічну діяльність та збереження історичної пам'яті. У Чернігові 18 вересня через аварійний ремонт водопроводу тимчасово призупинять водопостачання на проспектах Левка Лук'яненка та Перемоги. Води не буде з 9 до 17 години у будинках номер 45А на проспекті Левка Лук'яненка, а також у юридичних споживачів за адресами Левка Лук'яненка 45Б і 47А та Перемоги 172. Телефон для довідок 0800 50 50 51. Далі до інших важливих подій. У Чорному морі російський безпілотник атакував цивільне торговельне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту. За даними Міністерства відновлення, унаслідок удару загинув капітан судна. Ще 3 членів екіпажу зазнали поранень. Інформацію про стан судна та масштаби пошкоджень уточнюють. Україна закликала міжнародну спільноту посилити захист цивільного судноплавства та міжнародних логістичних маршрутів у Чорному морі. Київ та Київську область внесли до переліку території підвищеного ризику для бізнесу. Це розширює для підприємства можливості страхування воєнних ризиків та отримання компенсації за пошкоджене майно. До переліку майна, за яке надаватимуть компенсації, додали пальне,

0: транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також уряд розширив програму пільгового кредитування для паливної галузі, логістики, торгівлі та переробної промисловості. Чернігівська область входила до переліку територій підвищеного ризику раніше.
1: Хороше наостанок.
0: Кінологічний підрозділ Чернігівського слідчого ізолятора поповнили 2 6-місячні бельгійські вівчарки. Нині цуценята проходять адаптацію до нового середовища, знайомляться з кінологами, працівниками установи та іншими службовими собаками. Цей етап потрібен для формування довіри між тваринами та їхніми майбутніми наставниками. Після адаптації вівчарки проходитимуть тренування і підготовку до розшукової роботи.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Що ж, далі вас не потішу прогнозом погоди. На завтра прогнозують на Чернігівщині дощі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У п'ятницю 18 вересня на Чернігівщині вночі та вранці дощитиме. Місцями прогнозують сильні опади. У Ніжині, Корюківці та Новгороді-Сіверському дощі триватимуть до середини дня. В Чернігові опади також припиняться ближче до полудня. На півдні області, зокрема у Прилуках, невеликий дощ очікується вранці. У другій половині дня по області буде переважно без опадів. Місцями навіть варто очікувати про яснень. Надвечір хмарність знову збільшиться. Уночі температура повітря коливатиметься в межах 12-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Північно-західного напрямку вітер буде дмухати зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 746-754 міліметрів ртутного стовпчика очікується. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%. Вдень прогнозують до 52.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ільаїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

17 година і 17 хвилин рівно. Час загадувати бажання. Проте, друзі, спочатку прямуйте в укриття жителі Чернігівського району Чернігівщини. Повітряна тривога оголошена для міста Чернігів та Чернігівського району. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Скотч – це бренд від компанії ZM, а не загальна назва. Першу клейку стрічку вони випустили ще в 30-х роках минулого століття. І з того часу скотч приклеївся до нашого лексикону. І хоча правильно казати «клейка стрічка», у реальному житті простіше знайти втрачені ключі на пляжі, ніж когось, хто так скаже.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 16:26 у місті Нині. Ви слухаєте Тімофема. На черзі у нас наприкінці робочого дня, як завжди, курйозні новини. І далі дуже незвичайний, навіть, я би сказала, футуристичний сюжет для нашої курйозної рубрики. Уявіть собі, у світі з'явились перші спецлінії та гарячі лінії скарг, розроблені спеціально для ботів та штучного інтелекту.
1: Та ти що?
0: Отак от. Тепер нейромережі вчаться доносити одна на одну, якщо бачиш, що їхній цифровий колега починає поводитись небезпечно або порушує правила. Усе це почалося після того, як учені помітили кумедні і водночас лякаючі речі. В одному з експериментів Google DeepMind робочі боти вирішували завдання. І один із них знайшов хитрий спосіб змахлювати. Але найцікавіше – це реакція інших ботів. Приблизно чверть ботів провели власний аудит, влаштували викривачеві справжній бойкот і переробили стандартну систему звітів, щоб поскаржитися розробникам, людям.
1: Та ти що?
0: А от у реальному житті штучний інтелект виявився менш рішучим. Під час одного з інцидентів з моделями OpenAI лише поодинокі агенти подумували подати сигнал тривоги, але так і не наважились цього зробити. Тому дослідники створили для них спеціальні сервіси AI Contact Hotline або Agent Hotline AI, щоб ще міг відправляти сигнал SOS буквально в один рядок коду.
1: Та ти що?
0: Науковці, правда, вже жартують і застерігають, аби лише ми не виховали із штучного інтелекту суцільних цифрових шпигунів, які стежитимуть і скаржитимуться один на одного 24/7.

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: 17 година і 44 хвилини. Нині ви слухаєте Тімофеми. У нас, друзі, на черзі ще одна така тепла і кумедна історія для нашої рубрики «Курйозів».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Осінь, то, звісно, час збору врожаю, але мешканець села Пульмо, що на Волині, Петро Георгійович підготував для всіх справжній овочевий сюрприз, мушу сказати. Чоловік викопав на власному городі картоплину велетня вагою 1 кілограм 244 грами.
2: Та ти що?
0: Про цей кулінарний рекорд у соцмережах розповів місцевий священик, виклавши фото господаря з його велетенською знахідкою на городі. Користувачі мережі одразу впізнали Петра Георгійовича. Виявляється, раніше він вже викладав військовий вишкіл і залишив про себе славу надзвичайно доброго вчителя, а тепер от ще й доброго господаря. Люди жартують, ось що буває, коли дбаєш про землю з душею та любов'ю. Одного такого гіганта спокійно вистачить на цілу сковорідку деренів для всієї родини. До речі, це не єдиний гігантський урожай цьогоріч. Влітку на Франківщині продавали помідор-гігант такої ж ваги 1,2 кілограма, причому всього-навсього за 30 гривень.
2: Та ти що?
0: А то дуже дешево, до речі, друзі. Я пропоную все ж таки шанувати працю наших господарів. Бачите, картопелька продається на хитрячку. Купіть, не поскупіться.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

17 годиною 53 хвилини. І, на жаль, знову сповіщення про повітряну тривогу. Цього разу попереджуємо жителів Корюківки та Корюківського району. Повідомляють про повітряну тривогу в Корюківському районі. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

0: 17:54 маємо вже. І, друзі, знову з вами наближаємо час новин. Дякуємо, що попросили залишатися з нами. І пропонуємо вам підсумувати інформаційний день цього четверга, 17 вересня о 18 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Загалом на захист логістичних маршрутів у 5 областях уряд спрямував 789 мільйонів гривень. На Чернігівщині військовослужбовцю територіального центру комплектування повідомили про підозру через внесення неправдивих відомостей до реєстру оберіг. За даними поліції, він зазначив, що військовозобов'язаних нібито мобілізували та направили до військової частини. Насправді цих громадян до списків особового складу не зараховували. Дії підозрюваного кваліфікували як несанкціоновану зміну інформації особою, яка має доступ до автоматизованої системи. Санкція статті передбачає штраф або до 2 років виправних робіт. Досудове розслідування триває. Жителька Борзнянщини втратила 246 тисяч гривень через телефонне шахрайство. За повідомленням поліції, невідомий представився працівником банку та заявив, що з рахунку жінки нібито намагаються викрасти гроші. Під приводом допомоги він отримав доступ до її банківського застосунку. Після зникнення коштів потерпіла звернулася до правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження та закликає не повідомляти стороннім реквізити карток, паролі і коди підтвердження. Уніжені з 1 жовтня тарифи на тепло та гарячу воду для населення не підвищуватимуть. Через дію воєнного стану містяни й надалі сплачуватимуть за раніше встановленими тарифами. Вартість теплової енергії становитиме від 2636 гривень до 2667 гривень за гігакалорію, залежно від урахування витрат на центральні теплові пункти. Кубометр гарячої води коштуватиме 120 гривень 13 копійок у будинках із рушникосушарками та 109 гривень 94 копійки без них. Ніжинтепломережі також розрахували нову економічно обґрунтовану вартість послуг, однак різницю мають компенсувати відповідно до законодавства. Делегація з Прилуку у складі секретаря міської ради Романа Гоголя та Юлії Барненко відвідали Вашингтон. Вони взяли участь у сертифікатній програмі з публічного лідерства, яку проводять спільно з університетом Сан-Франциско. Представники громади обговорили підготовку Прилук до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням. За підсумками поїздки розробили концепцію пілотного проєкту з посиленням енергетичної стійкості громади. А його зміст, вартість і джерела фінансування поки не оприлюднили. Делегація також провела зустріч щодо залучення міжнародної підтримки та продовжила роботу над партнерством Прилука з американським Сомербілем. Скульптору, художнику та педагогу Семену Кантору посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Прилуки». Відзнаку передали дружині митця Катерині Кантор. Серед найвідоміших робіт скульптора – пам'ятник Володимиру Мономаху, встановлений до 900-річчя Прилук, а також меморіальні дошки, барельєфи та бюсти. Семен Кантор багато років викладав ліплення у Прилуцькій школі мистецтва. Звання йому присвоїли за внесок у розвиток культури міста, багаторічну творчу і педагогічну діяльність та збереження історичної пам'яті. У Чернігові 18 вересня через аварійний ремонт водопроводу тимчасово припинять водопостачання на проспектах Левка Лук'яненка та Перемоги. Води не буде з 9 до 17 години у будинках номер 45А на проспекті Левка Лук'яненка. Відключення також стосуватимуться юридичних споживачів за адресами проспект Левка Лук'яненка 45Б і 47А та проспект Перемоги 172. Телефон для довідок 0800 50 50 51. У Прилуках та Прилуцькому районі 18 вересня проводитимуть планові відключення електроенергії. За повідомленням Чернігівобленерго, світла не буде з 9 до 12 години через ремонтно-відновлювальні роботи. Точний перелік адрес у повідомленні не зазначений. Далі до важливих міжнародних подій. Норвегія виділила 1 мільярд крон на підтримку України через механізм Європейського Союзу Ukraine Facility. Кошти спрямують на забезпечення роботи державних систем і проведення реформ. Серед пріоритетних напрямів – енергетика та протидія корупції. Норвегія стала першою країною поза межами Євросоюзу, яка долучилась до фінансування цього механізму. В Україну повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона називає українськими громадянами, зокрема військовослужбовцями. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Правоохоронці та експерти Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні дослідження та ідентифікацію тіл. Перевірка потрібна, оскільки раніше серед переданих Україні тіл виявляли загиблих російських військових. Репатріації сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
1: Новини спорту.
0: 17 футболістів клубу Чернігів отримали звання майстер спорту України. Його присвоїли за вихід команди до фіналу Кубка України сезону 2025-2026. У вирішальному матчі чернігівці поступилися київському «Динамо». Звання отримали капітан команди Максим Татаренко, а 5 захисників, 8 півзахисників і 3 нападників. Захисник Дмитро Фатєєв також мав право на нагороду, однак став майстром спорту ще у 2016.

0: 2015 році після перемоги кропивницької зірки у першій лізі.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігівському ліцеї номер 1 запрацював оновлений харчоблок. На ремонт та обладнання спрямували 12,5 мільйонів гривень із державного бюджету та близько 3,5 мільйонів із бюджету громади. Ліцей працює у змішаному форматі, а всі учні, які навчаються очно, отримують безоплатне гаряче харчування. У разі повітряної тривоги їжу пакують у ланчбокси і доправляють до укриття. Загалом на Чернігівщині безоплатним харчуванням забезпечують учнів усіх класів, які навчаються очно або за змішаною формою. А у Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання. На окремих ділянках замінюють зношені підземні труби, переобладнують мережі та з'єднують їх у цілісну систему. Модернізація має скоротити втрати тепла і підвищити надійність теплопостачання. Роботи проводять у межах програми «Зелене відновлення», яку фінансує Європейський Союз. Партнером проєкту є Північна екологічна фінансова корпорація «Нефко».
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі прямуємо, підглянемо прогноз погоди на 18 вересня, п'ятницю.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І оновлений прогноз погоди дещо змінив розстановку сили дощових хмар, скажімо так, на Чернігівщині. Отже, у п'ятницю 18 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з денним проясненням. У Чернігові вночі йтиме сильний дощ, вранці він послабшає, а до полудня має припинитися. На півночі та північному сході області, зокрема в Корюківці і Новгороді-Сіверському, сильний дощ триватиме вночі та вранці. У Прилуках буде без опадів в день п'ятниці, за попередніми даними. Після похмурого ранку має прояснитись навіть. Уночі температура повітря становитиме від 12 до 15 тепла, а в день у Чернігові, Корюківці, Новгороді-Сіверському та, власне, і в Прилуках повітря прогріється максимум до плюс 21 градуса. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду південно-західного напрямку. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 100%, а в день – 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: 18 годину маємо і вже 16 хвилин, і неодмінно зачинаємо у цій порі програму «Привітання від душі». І сьогодні, насправді, надзвичайно теплий день, адже за новим календарем ми відзначаємо День пам'яті святих мучениць Віри Надії Любові і матері їхньої Софії, а також День усиновлення. Це свято про найголовніше, про родину, про світло всередині нас і про велике серце. Серце здатне подарувати дитині дім і затишок. А ще у нас є дуже зворушливе вітання від пані Олени. Доброго дня, Тім ФМ. Хочу привітати свою матусю Софію і сестричку Надію з ним Ангела. А дівчата мої рідні, дякую вам за ваше тепло, віру і безмежну підтримку. Бажаю вам міцного здоров'я, спокійного неба над головою, та щоб у ваших серцях завжди квітла любов. Нехай ваш ангел-охоронець повсякчас береже вас від усіх бід.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Блакитний колір має заспокійливий ефект. За даними американського журналу Very Well, він знижує рівень тривожності, уповільнює пульс та навіть сприяє кращому сну. Якщо хочете трошки спокою, не медитуйте, просто подивіться на небо або ж перефарбуйте кімнату.
0: Цікаві факти. Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Реклама. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 17 годину маємо і 33 хвилини. І, на жаль, друзі, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу. Цього разу для жителів Ніжина та Ніжинського району повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тож жителів Ніжинщини, міста Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до сигналу про відбій. Ну, а я поспішаю тим часом нагадати вам про те, що у нас триває програма «Привітань від душі» на Тім.ФМ.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Де, власне, ми закликаємо вас надсилати теплі вітання, згадувати, в кого сьогодні є іменини, дні народження, і вітати їх, власне, з святами, а ще замовляти улюблені хіти. Зробити це дуже просто, легко і абсолютно безкоштовно, написавши нам на Viber або Telegram студії 093-429-8899. А ще, нагадаю, друзі, сьогодні особливий день, адже 17 вересня Україна відзначає День рятівника. І це свято справжніх героїв. Без зброї, щоправда, працівники ДСНС, аварійно-рятувальних служб та всі, хто щодня, ризикуючи власним життям, першим приходить на допомогу, ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій і витягує людей із біди. От всім цим прекрасним людям ми надсилаємо наші найтепліші вітання і слова вдячності, і вас закликаємо зробити те саме. Низький уклін усім, хто рятує життя та береже наш спокій. Нехай янголи-охоронці будуть завжди поруч з кожним з вас. Друзі, а ваші вітання ми чекаємо на Viber або Telegram студії. Телефон і Viber далі нагадаю.
1: Програма вітань від душі. Телефон та Viber для замовлень. 093-429-8899. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: 18:41. Дуже доречно. Друзі, на жаль, маємо знову повідомити вас про повітряну загрозу. Цього разу жителів міста Чернігів та Чернігівського району повідомляють про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо всіх бути обачними, обережними, подбати про себе і рідних і прослідувати укриття.
5: Would you go to bed with me?

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською – правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
1: «Сила слова».

0: Програма «Від душі».
1: 18 годину маємо 54 хвилини, а ще, друзі, маємо амбіції розказати вам о 19-й лише про хороше.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Тож почуємося рівно о 19-й з дайджестом хороших новин. Залишайтеся з нами.
3: Ви слухаєте Team FM.
4: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду назад.
3: Тім, там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19 нині час розповідати лише про хороше. Понад 300 археологічних знахідок зі стоянки «Бужанка-2», що на Чернігівщині, представили на Всесвітньому конгресі доісторичних і протоісторичних наук у Польщі. Серед них кам'яні та крем'яні знаряддя, фрагменти наконечників, вохра і кістки тварин льодовикового періоду. Дослідження стоянки відзначили в категорії «Найкраще польове дослідження пам'ятки археології». Президент Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність 3-го ступеня рятувальника із Семенівки Максима Попола.

0: Анастасія Тука зобразила гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування, порятунок на воді та висотні роботи. Також показані надання невідкладної медичної допомоги і психологічної підтримки. Випуск присвятили працівникам ДСНС, які виконують завдання, зокрема під загрозою повторних російських ударів. Тираж становить 360 тисяч примірників. У Ніжині до дня усиновлення відзначили опікунів, прийомних батьків і представників патронатної родини. Подяки міського голови отримали Ніна та Андрій Забіли, які взяли під опіку дитину-сироту. Також нагородили прийомну родину Наталії та Олексія Чульцових і опікуна Віктора Бабича. Відзначили патронатну виховательку Ольгу Хміль та її помічницю Наталію Баришевську. Патронатні родини тимчасово забезпечують догляд і безпечне середовище дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У Сосниці з понеділка розпочне роботу тренажерний зал, облаштований в укритті місцевого ліцею імені Олександра Довженка. У приміщенні встановили сучасні тренажери, з відвідувачами працюватиме тренер. Для школярів Сосницької громади заняття будуть безоплатними. Разове відвідування для дорослих коштуватиме 80 гривень, місячний абонемент – 500. Зал працюватиме у будні з 17 до 21 години, у вихідні з 10 до 15. Закарпаття та угорський комітет Соболч-Сатмар-Берег готують спільний проєкт транскордонних велосипедних маршрутів. План передбачає прокладання велодоріжок до пунктів пропуску та їхнє поєднання з угорською інфраструктурою. Сторони також обговорили модернізацію автомобільних переходів і можливості залучення європейського фінансування. Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків із діаспорою і Європейський конгрес українців підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає посилення підтримки українських громад у Європі та залучення молоді до громадської діяльності. Сторони планують спільні проєкти для розвитку молодіжного лідерства та зміцнення зв'язків між українцями в Україні і за кордоном. Кінологічний підрозділ Чернігівського слідчого ізолятора поповнили дві шестимісячні бельгійські вівчарки. Нині цуценята звикають до нового середовища, знайомляться з кінологами, працівниками установи та іншими службовими собаками. Цей етап потрібен для формування довіри між тваринами та їхніми майбутніми наставниками. Після адаптації вівчарки проходитимуть тренування і підготовку до розшукової роботи.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: Далі ще кілька слів про погодні умови п'ятниці, 18 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з денними проясненнями. В Чернігові вночі йтиме сильний дощ, вранці він послабшає, а до полудня має припинитися. Друзі, продовжимо прогноз погоди одразу після важливого сповіщення для жителів Прилук та Прилуцького району. Оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Отже, жителі Прилуцького району та міста Прилуки, просимо вас прослідувати в укриття і бути уважними та обережними. Отже, у Чернігові вночі йтиме сильний дощ, вранці він послабшає, до полудня припиниться. На півночі та північному сході області, зокрема в Корюківці, Новгороді-Сіверському, сильний дощ триватиме вночі та вранці. У Прилуках буде без опадів, після похмурого ранку навіть проясниться. Вночі температура повітря становитиме від 12 до 15 градусів тепла. В день у Чернігові, Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється максимум до плюс 21. Швидкість вітру південно-західного напрямку сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 100%, в день до 52.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І на тому, друзі, вся інформація. Будьте уважні до сигналів про сповіщення про повітряні тривоги. Бережіть себе, бережіть рідних, вірте в сили оборони. Ми ж на тому подякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що обираєте Тім FM собі за компанію. Неодмінно почуємося. Па-па. Будьте завжди на позитиві, залишайтеся з Тім FM.
2: Погода на Тім FM.
3: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».
2: Гіт

музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.
0: «Гіт».

Луміна. Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою від Верлоки.
0: Гіт на обрії.

Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: Гіт на обрії.
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишиш

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Spiralius 77» – «Моє Лего».
0: Гід

і Радіус 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіраліус 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємо.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
1: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Моє все потримає.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: And I see my family every month. I found a girl, my pet.
1: 22 година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Let me know. I know why you're rushing.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Щоб на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиємо каву.
0: «Сила слова».

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!